ya Allah madaukakin sarki mai iko akan komai mai kowa mai komai buwa ya gagara misali kai kadai ne ala kulli shay'in qadir Allah ga Najeriya ta zo ta gurfana ta gurfana gaba ga zakin ka da gurin ta guda biyu ta tuba ta rabokan gafara ta yi karambari ta yi kankan ba ta tabbatar da ba za ta iya ba Allah ka shige mata gaba Allah ka yi mata jagora Allah ka kawo dauki Allah ka kawo taimako Allah ka yalwata Allah ka hana zubar da jini a Najeriya Allah ka kawo karshen zubar da jini a Najeriya baki daya ya Allah madaukakin sarki ga arewa nan ta yi zaman tahiya ta tuba ta koma gare ka ta yi kankan ba da karambani ba za ta iya ba Allah ka kawo mata dauki Allah ka kawo mata dauki Allah ka shige mata gaba Allah ka yi jagora Allah ka kawo taimako Allah ka kare mutane Allah ka kawo karshen zubar da jini a arewa ya Allah madaukakin sarki ga Kano ga Katsina ga Sokoto ga duk kasashen arewa sai su jira da goshin su daga gudun su guda bakwai sun tuwa sun koma gare ka Allah ka yi musu jagora Allah ka kawo musu dauki Allah ka dafa musu Allah ka shiga cikin al'amarin su Allah ka kawo karshen zubar da jini baki daya inda yake zubar da jini Allah ka sa a zauna lafiya ka kawo yawar arziki ka sa albarka cikin noma da sana'a da kasuwanci ya Allah kai kadai ne zaka iya yin wannan ba wanda zai iya duk waɗanda suka yi kankan ba da karambani sun gwada sun gani ba zai taba yiwa ba sai an koma ga Allah ya Allah ga mu gare ka mun tuba mun koma gare ka ba za mu iya ba Allah ka shige muna gaba Allah ka kawo dauki Allah ka sa albarka a cikin rayuwa Allah shugabannin mu Allah ka yi musu muwafaka ka yi musu jagora Allah ka taimake su ga daidaita tsakanin su da talakawan su duk kungiyoyin da ba sa fahimta juna ana zubar da jini Allah ka sa kowa ya fahimci juna a zauna lafiya Allahumma ajina fi man alayk wa afina fi man afayk wa tawallana fi man tawallayk wa barik lana fi ma atayk وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليك ولا يعز من عليك تباركت ربنا وتعاليك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الخاتم لما أورد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والدار العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصليا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. آتكم وقنا نبي النبي إبراهيم نبين أن جر باشي دعيك دكلمومي أن قياك انتنتا أن لا تئني دائلك للناس إماما كما يبدأ أكا جرب النبي آدم أخبويا مسئلني أخبيني شي خليفة فزعمنا وصول رود نسار بأكي مقاعد رسول دولا من الله يتجف والذين لا يعلمون واتم جاهلا مكة ما سكاري شوى سوكي جيتو شن عند الإبراهيم سوكي زوجة لكن الله سوكي كل عادة على هذه سوني كذاك ردو أبو كاري يا كاري قريسو فسوحنا دعمنا مثلي النبي صلى الله عليه وسلم الشيما جيكا النبي إبراهيم إني كما يد يهود كاري كما يد نصارى كاري كما يد مشرك الله رباب كاري أعشيكا شيني وفقوة تنتنتا إبراهيم وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس كسوها يا رسول الله لو كنت منك بيت وأن أنتاكي كعبة مثابة للناس وأمنا وتقول سام الله دم تعليون كي وهذا كاو ورسو وأمنا وين أمن كيوا هو يشك وين يا أمنتي ومن دخله كان آمنا هو يشك وين يا أمنتي kuda mutum kisan kai ne ana neman sa to iya ne cikin harin makka to ya tsira sai dai in ya fito a mazhabar hanafiya da shafi'iya ba wanda zai kama shi sai dai za a rinka lura da shi za a rinka lura da shi da ya fito sai a kama shi amma mazhabar malikiya ko akwai harin ya jikin za a kama shi a cikin masallacin kuma wannan watakhadhu min maqam ibrahim sallallahu alaihi wa sallam a qira'a watakhadhu وتفوء الناس إنهم مثابة للناس إنهم مظلما لادا إنهم ثم إذا مقام إبراهيم ولن سام لادا ولن ولن دفكي إن شاء الله وما قال الله صلى الله عليه وسلم إلي أمرأتي أين نسمي سنة مرتي يتي مقام إبراهيم فلنوك سنية كما يسار بجن أبو بن سنة سنة أمر يتفكي إنها مميزة wurin ya zo wurin sallah kowa ya da wafi ko na umra ko na haji ko na tarawa in ka yi da wafi guda bakwai dai to lalle sai ka yi sallah mukam ibrahim in ya samu sai zai mai samu ba ka yi raka biyu ko a ina wata kawai mukam ibrahim musamman wahid na ila ibrahim mun yi alkawari da ibrahima ko isma'ila da nan ta isma'il an ka kira bai ce ya da izina ku zai rufe wannan ɗaki nawa للطائفين سبب المسيح والدوافي للطائفين والآكين تقولوا ناقا إيمان ونعم سلات والركع السجود للمسيح وقوه تسجد أنت كل من يوائي أكل سوك الدرامة قداء إيد أشرين أكعبا ستين نما ستوافي أربعين نما تسلى إشرين نما تكلو هو أشي تقولين دي ياسام كوبا كان على ركنا كلو كعبا أنا أربو كامك والمن لانا wato ana so a kai mana asalin tarihi illar da zamu fuskanta mai sallah din ne asalin wannan killa lokacin da ubangiji ya ji zai nada annabi adam khalifa bayan kasa mala'iku suka ce ko ka nada shi wani abin kirki da rai ne za mu je fita zubar da jini ne in ta sabu mu ya kamata a yi wani kan zama ce ne alam ma la ta da muna sai suka kama ba su kyauta ba kamar sun sa wa allah baki cikin lamarinsa sai suka koma baitul ma'mur suna dawafi suna ce sun yi laifi to Allah ya ce sau kaka da su gina ɗaki daidai da inda mai mamun yake su gina maka ɗaki wannan mutane suka ce za su yi sabo in sun sau ka sun yi
1: tuma su yi tawafi ya fi musu. To shi ne tun daga lokacin aka saukar da aka gina mafi mamur mala'iku suka fara ginawa domin shekarun shi ne jalin yusuf wato wannan gini na ƙarshe da muke tawafi da yanzu ɗin nan shi ne na hajjaji tun daga lokacin ba sake rushe ka'abar gaba ɗaya don gina ta gaba ɗaya ba sai dai wani ɓangare ya rushe a gina a haɗa a ɗauri a sau goma aka gina ka'aba zuwa wannan gini da muke tawafi yanzu. Akwai na mala'iku, akwai na adam, akwai na shetu, akwai na sauran wanda suka biyo baya, sannan bayan sun fara kuma sai na ibrahim ya gina, bayan ya gina da shi isma'il din amalikawa sun gina har zuwa lokacin zamanin manzon allah sallallahu alaihi wasallam da shekara 36 an sake ginawa kuma an sake ginawa a zamanin ibn zubair wato abdullahi ibn zubair ya gina saboda hadithin aisha. Sannan kuma da aka rushe na ibn zubair aka gina na hajjaji ibn yusuf to yanzu shi ne ake tsawa a filin nan. Asalin ka'aban nan bayan haka lokacin da aka yi ruwan tufana da allah tabaraka wataala ya aiko annabi ibrahim sai ya tabar annabi da faɗa ya ƙare allah ya masa umarni da ya ƙaura inni muhajirun ila rabbi ya ƙaura ya bi wata misra misal da wani sarki azzalimi ya kama matarsa Sara to ya kasa yin komai da ita sannan ya ba ta kuyanga kuyanga ita ke kanta Hajara suka ɗaure su suka dawo su zauna a ƙasar Kan'an ko in ka zo ka ce ƙasar Babila ko ka ce ƙasar Sham ko ka ce ƙasar Iran a nan wannan ƙasar da ni biɗi kuka zauna a wannan wurin kuka da farki suna zaune a wurin to sai da suka tsufa sai matarsa ta ɓoye gida Sara sai ta ce masa tana son ya ɗauki wannan kuyanga ya sadaka da ita ko allah zai ba ka ɗauwa ta hanyarsa sai kuma ya sadaka da Hajara da ya sadaka da ita ko sai allah ya sa samu ciki ta samu ciki na sayyidina isma'il. To sai kishi ya kama ubangida ka damu tana neman ta halakar da wannan baiwa to sai allah zai iko zai wuce shi ya ɗauki wannan baiwa tasa da abinda ta haifa shi ne sayyidina isma'il ya kai zai ajiye su inda allah yake so a maimaita masa ginin ka'aba sai ya biya ajiye su a wurin da ya ajiye su a wurin lokacin wurin daji ne ba komi ba kowa rabbana inni askartu min dhurriyyati warin ghayri dhi zar'in inda baytika al-muharram rabbana li fi musafirin nas ta'ilihim to da ya ajiye su da gudun suna jin tunani fa sai ya zuwa zai tafi sai matar ta ga wata kuma ta ce yanzu mai gida nan za ka bar mu ba kowa a dajin nan da ya shiru ka tambaye ta uku ne shiru ka ce shi ko allah ne sai ka yi haka sai ce da shi ke tun allah ne ta yaga mu yi da ikon allah bai so ka da mu ba shi ke so ta ne baka ka zai kun yi roƙon allah din sai allah ya yanko ƙasa guda daga sham wato ya ɗauko ƙasa guda jibril ya ɗauko ƙasar ya zo ya tawafi da wannan ƙasar sai dai ya ajiye ta a wani wuri wato zango uku daga makka shi ne jiya ta ka'iba saboda tawafin da jini ne da ƙasar ke sa shi jiya ta ka'iba jibril ya yi tawafin ka'aba da yanzu ba bai aka yi ta wurin tsara wurin kayan marmari da kayan shuke da kayan gwanaki duk ba a yi zawa a kullum to shi ke nan sai ya yi sayyidina isma'il yana girma sai ruwan sha ya ƙare a jiki ya ƙare sai ta wata yadda za ta yi ba kowa ba komi shi ke nan sai ta ga yaro sai mutu saboda yi isuwa sai ta tashi daga inda ta bashi sai ta kudu kudun gaba ta wani dutse ko za ta nemi wani wani mutum ko mai neman dabbobin ba ko ko mai kiwo ko mai neman magani ko maharbi ko wani irin mutum da ya ba ta ruwa ta tsaye wannan jinjiri ba samu ba sai ta ruga abu da bai arewa ta wani dutsen ta zawara ba ta ji kowa ba ta za ta rugowa ta dawo dutsen gwargo ko za ta ji wani mutum ya sake zuwa har dai sai ta tsaya kan kowane dutse sau hudu shi ne safa da marwa dutsen farko shi ne safa na arewacin shi ne marwa to sai ta zo da ya tsammanin samun abin da take nema a wurin mutane da sai ta dawo inda yaron da yake yana shirin zuwa zai mutu to sai allah fito da ruwan zamzam a wajen shi mai shirin nan nasa to wannan ruwan shi ne ruwan zamzam yana maganin yunwa yana maganin ƙishiwa to sai suka zauna suna cewa wannan ruwa shi ne maganin yunwa su shi ne maganin ƙishiwa su da ita da ɗanta ana sai fasake suka hango tsuntsaye masu shan ruwa suka ce inda yana tsuntsaye suke suka afo ruwa suka zo ba sai ku samu ruwa sai ga wata mace ga yaro sai da babbe da jin ne sun an ta an iya ne ko mutum ke ko aljanti da sai din kinje din ke mutum ke Allah ya kuma tun wannan kide magana sai da da ne ko kan ni ina da ruwa daga nan sai ana ba ta ko ko ana shan ruwa har wani ya zama dango sai an fi dangi da wajen yamma ta ka so ana kan jomawa sai mun ka zauna wani sai wani ya zama dango in za a je sham a wuri ake samun ruwa in za a je yamma a wuri ake samun ruwa in ka zama rashin rafi tafiya a wuri ake samun ruwa sai ya zama dango nan da ta wuri ya zo anguwa to zai zama gani sai da Ibrahim yana zuwa yana duba su daga can wajen uwar gida inda yake a ƙasar Iraq yana duba su yana komawa yana duba su yana komawa sai wannan ubangiji ya jarrabe shi da cewa wannan yaro na sai yanka shi to shi kaɗai ke gare shi bayan ya zo bai sani shi da bai zo tun da ƙure ce na yi wani mafarki muku yi wasu mana annabawa gaskiya ne an ce in yanka wannan ɗanɗan namu ko da haka ni da na gama shawara ta yanzu tsoron an gina shi ta ce tun da Allah ne ya samu shi Allah ne ta yanka shi ta je ta yanka shi sai yake sai din na dole shi da ma'an nan na ku zan yanka shi za a yi dariya za a san bai ne ne ne ne shi da zan yanka nan gara in na ce ba ke da zan yi da mu hukunci can zan tafi da shi daji inda ba kowa an yanka shi sai ya ɗauki yaro suka tafi suka yi gaba shi ne za su tafi ni na inda ake yanka da mu biyun nan suka da wasu suka yi nisa sai ce ya bunayi ne a rinin mana ga yanni a zuwa kafin zuwa da kai ya an karami yaro na kada da yadda muke yi ne mabarki na yi ba cewa zan yanka ka yanzu dai shawara ka rage da gari ka mai ta gani sai ce ya abu duk an mato ma ta tafi in sha Allah wani sami ya ba ba na da abin da Allah ya umarce ka da bi ka yi na da sami ne cikin masu hakuri ba zan yi haƙi ko da ba ka kunya ba shi kenan ya samu garanti daga wajen zuciyar da ya yarda zai yanka ɗan da guda ɗaya ya samu garanti wajen uwar yaro ya samu garanti wajen yaro sai ce zai ce shi bai yarda ba yaya ɗanka guda ɗaya kana tsoho don mafarki ko ka ce za ka yanka ɗanka bai yarda ba sai ya ɗauki zuwa ɗanya ta jefa kira da ya ce shi ya ɗan so shi ɗan ya koma wajen yaro kar ka yarda a yanka ka shi ma sai ya ɗauki zuwa ɗanka kamar yadda baban sai jefa ya yi jefa ya koma wajen uwar yaro mai wanda ta biyo su kai ne ka yi kaɗan ki guda ɗaya ita ma ta ɗauki zuwa ɗan jefa ga wannan wuraren da suka yi jefan nan nan ne an gari sallah suna yi jefan shedan mu ma yanzu a wannan wurin ne muke jefan shedan ba wai shedan ne a wurin ba wurin da annabi Ibrahim ya yi jefa da ɗansa da matarsa annabi mu da ya maimaita wannan abu wanda aka ce masa kuma abu ya ne ka ari tabi su ne da ta ba shi ma'ani ma to nan jiyan da ya zo daga baya yana girma yana girma sai uwarsa ta rasu ita uwarsa Hajara sai ya yi aure ya yi aure a cikin dubumawan to shi magana ta da larabci yake don waɗanda ya girma a wurin da larabci suke yi shi kuma ba sa siriyanci yake yi amma abin mamaki annabi Ibrahim ba ya yin larabci Isma'ilu ba ya siriyanci amma suna magana da juna kowa yana ji abin da kowa ke faɗa kowa yin faɗa kowa yana ji a cikin gidan nan sai ya zo ya samu ya yi ɗansa ya yi aure ya yi aure sai bai wa Allah ina mai gidanki sai ya ga jini ma mana abinci farauta yake yi daga fita har yi farauta to yaya rayuwar ku take da wallahi rayuwar ban ba daɗi wahala a yunwa kai da abin da ba daɗi kuna da abinci yau na bai wa baƙo a ba mu da shi na muke da shi shi ke nan sai to yi da yi mai gidanki ya zai ke canja kofa ɗaki ke yi ya tafi da dawowar sai na isa ta yi ƙarfi ya muni baƙo na fi ƙarfi mutuwar baƙo baya na ta abuwa zuwa kawai yau wani yana min tambayoyi ya tafi bai ce ni ko ne ba ta ya ce zai canja ko faɗa gina ta zai da yake da zuwa gina ke ya tafi da ke ta ta wurin wata ta ta wurin wata zai anai bayan ta ke dawowa da ya sake dawowa sai ya samu kai ya tafi farauta din dai bai wa Allah suna lafiya lafiya da ina mai gidanki a ya tafi farauta ba ba da kuma na gidan ke gaggawa to kuma na ai zai zo bi shi Allah zai zo yanzu to to kuma to ka ina kira da abinci ne a ko abinci ya rayuwa ku take alhamdulillah rayuwa ma kai alheri kin ga nono ga nama ga dabino kuma da kuma alhamdulillah ba to ka to kuma wancan ku ra ta baba shi da ne sai da kike zo idan ma kina naki ya dawo dai kike mata wannan ko ba kafin ta yi kyau sai ta yi sai ta ki sai ta ki da wannan kan ki ba ki ba ko bayana ba ai wanda ki da wani kake ne kama ka ba kai kama ka nai nai gira ka bin jira ka ba sai wannan ba bayana ne da ke ni ko ni ba a ya ce ni ne ko ba ta ki yayi kyau to wani ya ce ni ke ki kenan shi ya ga sai ba ni ya ko mai ta ki dawo wa ta ya ka mu da yana jin dinki ya yana jarin kyauro kyauron kibiyoyi yana gara ko da yasa ce abin da ya kawo wannan kawo Allah ne ke kasance za mu jin daki za mu jin daki to shi zai jibi yi zai nuna muku inda ka'abar take ta da sannan da suka fi wannan aikin wanda Allah ke gaya mana a yanzu wai da yanzu bai zama tarotan linnatu amin wata kafin magatu da yanzu sannan wahina ila ibrahima sai muka yi kawai da ibrahim wa isma'ila da ɗansa to tsakanin isma'ila da ɗansa na farko da ɗansa na biyu ishaqa shekara goma sha uku ne to bayan ita uwar gida ta yi wannan zafin rai an raba ta da wannan to wulaƙi ruwan da ya rikar da kafin a nan wurin suka zo ba gidansu ta ce ta musu wajen ta wata miki ita ma za ta samu na to nan ne tsakanin shekara goma sha uku ita ma da fara su ya wuta na kan kantora ita kananiya ce ita kuma ta aiba ta da ƴaƴa guda shida ƴaƴanta ne guda takwas ne ita na ibrahim su kuma jiya su maza ita sauransu amma ni ya bari ka yi kina war aki dina war rukka ibtiju da ba su kana da mura war aki dina da wasu itikafi masu zama a makka war rukka ibtiju da wasu yin ruku da sujada masu sallah kenan sallah masu sallah ruwa ba za ku ga azum da zakai hada kace la ilaha illallah محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن إنسى عبد الله ورسوله أبدا كما رأتا شاكبا تقول دبوت يرك هربا إنك أن شكريني شيني أبنجي مصوري دقوة شكريني كتي كاتبا تاني أقول باوان أنني مزم أنني أنني أيضا دوانا أدين في الإسلام kuma ke ka tabbata yanzu ba dan Allah bane baron Allah ne yadda Allah yake jefa rai a cikin kowace wace in ta yi fiki haka ma jefa wannan ruhi a cikin wajen da ai fiki baron Allah ne abin mamaki na Allah manzon Allah ka tabbata haka ko da alhamdulillah ka zo musulmi kuma maka murna yanzu za ka je ka wanka dukkan musulmin duniya ya ɗan uwanka ne duk abin da ya wajaba a kan musulmi ya wajaba gare ka duk abin da ya wajaba musulmi ya wajaba gare ka za ka haifa shi da ruwa za ka sha ruwa ba rana ta ba rana ta ba da hindire ya yi za ka yi niyan ka za ka

0: قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزقه له من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطروا إلى عذاب النير وبئس المصير. قال إبراهيم قدما يا رسول الله زام جاء ودنيا أبنك زكان كد أن ندي إبراهيم واندسوك أهرمك سكي تنقاب ودكي سوى ثم يكن أدين إنسا واندهود سكي تنقاب ودكي ثم يكن أدين إنسا كنزارا. وقال إبراهيم كنوك ثم على إبراهيم ردد أل هذا بلدا آمنا وانم ورنا دن أجي أنا أجي إياني نادى يارونا الله تبيد شيئي ومن داجي الله تبيد شيئي كما ذريه رمع من تكي وانديك يائي بذي شيئرين با يوم بذاتي شيئرين با وني جيجيزة كثا بذي سامو غيرين با كو كتورتا كو الين حق كتورتا با سامو أمك كميدا كيسا ما سوى الله حلو كان هي يارو الله يفوري بلد آمن ورزق آل من الثمرات kuma wannan gari da yake gaji garin ba gona ba shuka wanzu ƙara mini samarati da arzuta mutanen garin su zama su da za su ci na yayan itace da kayan tsirgi manama minu billahi wajen lafiya wato ba da abincin nan wanda suka yi imani da allah da ranar lafiya can da yace in yi jayi bari na fi imanin ƙara min zuba ya ci ƙara zama na rahadiyar zalimi na lokacin da allah ya ce da yake na raɗa ka kai ne shugaba limani yace na roƙe ka zuriya ta ma ka naɗa su yawa don haka ta banda azzalmai da cikinsu akwai azzalmai da cikinsu to ko da abincin ma ya ce mana mana minu billahi wa ni'am amma waɗanda suka yi imani da allah da ranar lahira allah ya ce a abincin duniya kan ai na kowa da kowa ne wa haka fara yi kariyar ma zan baki ko wanda ya kafin da ma zan baki abinci har zuwa ga rayuwa duk mutumin da ya zo duniya wato ba kone na allah bai san inda ya fito ba allah ya san inda ya ɗauko shi daga inda babu ya kawo shi ya saukar da shi shi ba kun allah ne to dama allah ya umarci mu mu je mu baki mu balle shi amma min dabbatin bi rizqi illa allah yusuha wa ala mutaqaba mutuda kullu fi kitabihi to da ya kawo mu duniya ya saukar da mu bakin sa ne shi zai ba mu iska da za mu shaƙa da ruwan da za mu sha da abinci da za mu ci da inda za mu kwana idan ya ce mu yi iya ce mubari shi ne suke fiye da dacewa a kan wanda ya muka alheri amma duk ko da ka kama ce maza ba zai fara ba ka iskar da za ka shaƙa ba da wanda za ka jana abincin da za ka ci har zuwa mutuwa amma daga ranar mutuwa shi ke nan ba kuka ta ƙare shi ke nan ba zai ƙara ba ka wani abu ba sai dai sai ka ci a cikin alihunka a cikin na abu shi ne ka yi imani ka yi sallah ka yi zakka ka yi abubuwan da ya sa ka duka to a cikin alihunka za ka bauta a lahira kuka tana da yau ga lahira din nan ba ki da dokar da kai ba amma ku mun kai imam alira bani ga tsirarin kiyama ku ka bari kuna tsammani a kowane alƙawari da kanin mu da ku an lahira ma zan dinga ba ku abinci da abinda da mun fara a gaban duniya ku kana sai kun nema da kanku da duk da yau ku rinta din nan to ya kama wa kanka matauki da abinci da arziki da lafiya da jin daɗi ta wajen imaninsa da aikinsa da ramuwa kariya murna amma imanin nan da niyyan nan sun ke daumar da mutum da imani da aiki shi ke shigar da mutumin aljanna amma ba su da iko su daumar da mutum sai dai niyyarsa mai kyau niyyatul mu'min afdalu min amalihi dukkan mutumi bai da iko bai da niyyar barin musulunci har abada to za su iya shiga aljanna da wannan niyya to ba za su rage ba har abada wa hum min al-mukhrajin ba zai fito har abada saboda haka allah yake cewa a abincin duniya kan zan ba musulmin zan ba kariyin mana to wato kalilan wanda ya kasance zan je da shi daɗi na duniya na ɗan shekaru ɗan kaɗan gwargwaro yana zuwa masa tun ma tsaro da azabi ne amma in ya mutu to zan zantara masa azaba ta wuta wato zan matsa masa da azabar wuta wajibar masiru amma duk mutumin da aka yi masa karanci aka ɗauko shi daga babu aka kawo shi akwai aka tafiyarsa da kayan alheri aka yi fara da shi har fara ya zama sai a jefa shi a wuta wannan kan makoma ta yi muni.
1: Alhamdulillah an saurari tafsirin Al-Qur'ani mai girma tare da marigayi Sheikh Dahir Usman Bauchi da majabakinsa marigayi Malam Ilyas Abdulrahman Dan Hassan Kura daga nan gidan rediyon Rahama Idris Kasim Hausa nake cewa ma'ana shiri na gaba 97.

0: ورحمة الله.
1: ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: أنا سعيد أزاي
0: يا بركة مدين.
1: الحمد لله. شكرا سنة وسمع نصوص يا عنكم مساء.
0: تعالوا مساء بركة
1: مدين. الحمد لله. سيئونا دي جمع جاها كبيرة. سابقين جمع الله من دي قارة مقلوبك. سنو كما نبال دي قارة جاها كبيرة شنين دي أغاقا موزو. باسوبا ينزل دي قارة بيانا سيري أزاها سبوتو. Shirishina shine Allah Ubangiji ya sa gara ta mu irin wadannan madaduwa da su yiwa suna ɗaya daga cikin wadanda suke bayar da sirri a zo a yaƙi al'umma da ke cikin gari da kuma kama mutane kuma yana da kyau kuma hukumomi sai ga ƙoƙari wajen cewa an hukunta wadannan mutanen a bainar jama'a domin cewa hakan zai zama izina ga masu irin wannan taron. Allah Ubangiji ba mu zaman lafiya a ƙasar Najeriya. Usman Sassan ya angon masu da Allah muna tare da
0: Assalamu alaikum warahmatullahi.
2: Assalamu alaikum warahmatullahi.
0: Wa alaikum assalam warahmatullahi.
2: Barkan mu da sake.
0: Yo barkan mu da.
2: To an goma tare da sokala shi ani ma labarin da ya karanto shi ne ja hankali na saboda duba da yanda aka san mata ke shi. Kamata ya ce an kama irin wayannan mutanen da karanta hukunta saboda yin hukunta sun shine yake da janyo wasu abubuwa su ke ta da ba.
0: To mana godiya. Assalamu alaikum. Tabarka madara saboda da muke tare.
2: Na tare da mun tarke da shi
0: ba. To masha Allah malam mun tare.
2: Allahu ya yi da kuma mana inda dan nan.
0: Na.
2: Ida kuma da ran nan da ke da hajiya.
0: Dan mun ya halla. Na gode. To masu saurari kafin mu ci gaba da ɗaukan kira-kirayen ku bari mu koma sashenmu na talaje-talaje inda za mu karɓi waɗannan saƙonni.

ولمسلم أنا عائشة أوترواية إمام مسلم دقنا نائشة ومن يلك أعمت إداء قالت تشي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجما زن الله صلى الله عليه وآله وسلم أين أتوا لا صلاة بحضرة الطعام باء صلى إذن أبنشي أهلرتو أقبن أبنشي باء صلى معنى سيأنش أبنشي bawai ana nufin ga abincin in kai sallar sallar ba ce ba a'a ana nufin ga abincin in kana da bukata kai sallar ka ki ta ci abincin to sallar ba ta yi ba shin ba ta yi ba ana nufin ta baci ko ba ta yi ba ana nufin ba ta samu cikakken lada ba zahiriya suka ce ba ta yi ba kamar yadda na faɗa a baya sun ce in dai kai tunda annabi ya ce la la inna nafyu siha ne ai la tasifu salah bi hadarati ta'am sallan ma ba ta yi ba kusa kusa da aka da kai da wanda bai bade daya kuma ra'ayin jumhur shi ne sallah ta yi amma ba ta samu cikakken lada ba da aka ladin ba nafil istiha ba ne nafil kamali ne ai la takmulu salah bi hadarati ta'am sallah ba ta cika ta samu cikakken lada 100% ga wanda ya yi ta in dai ga abinci a gabansa kuma yana da bukata bai ci ba ya gabatar da sallah domin koyaya sai zuciyarsa ta yi ne ta rabu gida biyu ta tafi wajen abinci kuma ga ta tana sallah to wannan shine illar da zai sa ladan ya rabu bai samu cikakken kushu'i ba da tattaruwar hankali ba gaban zatin ubangiji subhanahu wa ta'ala to sannan wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbasa to kafin nan la salata bi hadarati ta'am kaga nan la salata ko ta sallah ba sai ta isha ba duk da a can an yi ishara zuwa ga sallar isha idza uqimat as-salatu hadar al-asha fabda'u bil asha saboda qarinatul asha wal asha yakunu fi waqti al isha an gane ko to amma nan la salata salata nan na kira ce la nafli ne da ta ta'ummu min siyagil umum an gane ko duk inda na kira ta zo gaban nafli to ya zama siyagil umum kowace iriyar sallah ake nufi sawa'an sallar azhar la'asar maghriba isha asuba nafarin na ma kenan to ina kuma nafila din ba da aula an bai kenan kamar yanzu ne in zo in ce da kai hal ahadun fil bait akwai wani a cikin daki sai ka ce la ahadun fil bait ko la ahadun fil bait ba kowa a daki ka ga nan ka kowa kowa babba ko karami dan gari ko bako mai dakin ko wanda ba dakin ba mai dakin ba kowa ma babu a gane wannan annakira idza taqaddamatha nafyun هو النكرة مسبوقة بنفي تو أن ينا لكي سيجي الأمور داك لا صلاة با قوة إلي صلاة هو باب دمع نربة با أو جن ظاهرية هو باب دمع نربة تكبا قوة إلي صلاة بهدرة الطعام إن دي غا أبن شيازو كما غا موتين ينا دبكاتر أبن شم وأن كما قيدن أو جن جمهور نيكم يدى مكبلا to sannan wala huwa idafi la akhbasani kuma babu sallah idan mai sallar yana dauda biyu tana turo shi yana matse tseniya ga ɗaya daga cikin najasa biyu ko suna danno shi yana danna su najasa biyu shi ne ko bawali ko ne ko bayan gida in dai ka kai matsayin matsuwa da fitsari matsayin matsuwa da ba haya to kar kai sallah je ka ban ɗakinka sai ka natsu sannan sai ka zo kai sallah sai dai in lokaci ne zai fita amma dan ka rasa jam'i ko juma'a tsale je kai fitsarinka tsale je kai bahayinka saboda shi ma kamar wancan ne matukar mutum yana matsa da fitsari yana matsa da bahaya ba yake cikin natsuwa kawai ganin sa kake sai da mutum yana gumi kamar yana bin kunama yana ta gumi amma ciki ne yake ta kogi ko dai na fitsari ko kuma na bahaya to idan mutum ya kai haka shi ma zuciyarsa ce ba ta tare da shi cike dan haka shi ya sa ko ya yi sallah ba zai samu natsuwa da kwanciyar hankali da taruwar zuciya a waje ɗaya ba shi ya sa annabi ya ce babu abin nufi babu ko dai bai cika ba ko babu da ma'anar ba ta yi ba kwata-kwata shi ne a Sheikh Bassam yake cewa akhadan bi zahirin hadis ko akhadan sun tafi da zahirin hadisi cewa falam yusahihu salata ma'udud

0: wani sagoran musamman daga gidan radio Rahama farin cikin al'umma
1: alheri shi kullum mutum musulmi ana so in yi asuba ya karanta qur'ani guda uku falani guda uku nasi guda uku dan Allah ka je ka dubi tafsirin qul a'udhu bi rabbil falaq da nasi ka dubi ke ciki har fata magana ya Allah ka rama mu sharrin masu kullu in sun yi kullu wa min sharrin nafathati fil uqad wa min sharri hasidin idha khada ومن شر قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس يا الله رب الناس أبنجد المتعلي كجمع إن أني ما أبنجد المتعلي كتان إن شاء الله المتعلي دون والله ما لنا أنا بدول الكريم الله يتعلي جلس والنفع إن أنا بساة أعلم وقاسي تاجي بسكيب شفا يتعلي مالك الناس Allah shine mamallakin mutane mana kana nuna komai ne Allah ne ya baka kariya daga wannan mutum ne ubangijin mutane abin da ya mutane ilahin nas karama mushallal aljani khannas wanda yake sa mutum waswasi har aljan aka ce ka ne matsali duk wani ciwon waswasi duk wani je ka dawo ta addu'a Allah ta raba ni da shi mushallal waswasi khannas alladhi yuwaswisu bi sudurin nas yace ina neman tare min jinnati wan nas daga mutane da kuma aljanu dogaro da wannan Allah yana lalata kukkiyar kudure na mutum sannan hasada da rashin yadda da abin da Allah ya kaddara malamai suka ce ya hasada kamar yana challenging Allah ne ya Allah dan ne ka kuma wani ne kuma ba ba me yasa kuma shi lafiya ne kuma ni lafiya ba me yasa ka ba wani mulki ni ba ba ni ba me yasa ka ba wani lafiya ni ba ba ni ba me yasa wani yana da kaza ni ba da kaza kamar in da rati ya challenge Ubangiji tabaraka wa ta'ala me yasa ya ba da wani ba wani ba kuma Allah ya ce na mu san mai ne

0: wani sako na musamman daga gidan radio Rahama farin cikin al'umma
1: alai yake kullum mutum musulmi ana so in yi asuba ya karanta qur'ani guda uku falai guda uku nasi guda uku dan Allah ka je ka dubi tafsirin kul a'udhu bi rabbil falaq da nasi ka dubi ke ciki har hada magana ya Allah ka rama mu sharrin masu kullu in sun yi kullu ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس يا الله رب الناس أبنجد المتعلم كجمع إن أنا ما أبنجد المتعلم كتنا إن شاء الله المتعلم والله ما لنا أنا بدور الكريم الله يتنجد المتعلم إن أنا مساك على ما قاسي كاي جميسكي شفا يتي مالك الناس الله شيني ممن لكي المتعلم ما لكنا نولا قوة بينا الله هي باقر كارياتك ومن المتعلم أبنجد المتعلم أبنجد المتعلم إله الناس كروا مشارك أنجني خناس wanda yake samu tun wasuwasi har aljan aka ce ka ne matsali duhun ciwon wasuwasi duhun ke kaka dawo ta addubi Allah ta raba ni da shi mishan wasuwasi kanna Allah bi wasu su su gore na yace ina da wata riminan jinnati wan nas daga mutane da kuma aljanu dogaro da wannan Allah yana lalata kukkiyar kudure na mutum sannan hasada da rashin yadda da abinda Allah ya kaddara malamai suka ce ya hasada kamar yana challenging Allah ne ya Allah dan ne ka kama walidi ka kama ba me yasa ka mashi lafiya ni ka kama ni lafiya ba me yasa ka ba wani mulki ni ba ba ni ba me yasa ka ba wani lafiya ni ba ba ni ba me yasa wani yana da kaza ni ba da kaza kamar in directly ya challenge Ubangiji tabaraka wataala me yasa ya ba da wani ni ba wani ba wallahi cinan da sanar bayani mun bai shi ta mu muka rayuwa tsakaninsu dole mu yadda da individual differences misali yanzu a gida Allah zai kawo mu uwa ne uwa daya uwar mu ɗaya uban mu daya amma wancan dogo ne wannan gajere ne amma ku kun yadda dole ka yi haƙuri wancan sirri ne wannan da ƙiba ne kuma ba a karanta mu tarihi a lokacin da aka haifi wancan gumu ake a gidansu ba haka Allah ya gaba wancan yin shi a sirrance wannan kun yi shi ƙosasshe ɗin da shi
0: wannan saƙo ne daga gidan radio Rahama farin cikin al'umma.